0: Car. ¿Y tú?
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
2: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
3: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
2: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
1: Motosierras Carballiño, distribuidor oficial de Echo e Oleomac para a comarca do Carballiño. Cos mellores prezos en desbrozadoras, motosierras, cavadoras, cortacéspedes, hidrolimpadoras. E recorda que en Motosierras Carballiño dispoñemos de taller propio. Motosierras Carballiño, Rúa Arxentina 2, fronte balneario do Carballiño.
4: Este venres 2, a partir das 11 da noite, na bodega de flores, sol a sol, en concerto. Damando o grupo Ourensán as mellores versións de música clásica e contemporánea brasileira. Recorda, este venres noite, e de balde, a bodega de flores a ritmo de samba e bossa nova. Con sol a sol, en concerto. Esperámoste.
1: Este domingo 4 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación do grupo Tania Beiras e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Tania Beiras, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
5: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y la judía verde, malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
6: En Alcampo sales ganando.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
8: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
1: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
10: Que tal, como estás? Agardo que sexa moi ben. Para nós, como sempre, un auténtico placer, de verdade que sí, estar desde esta hora a través da radio con todas vos, como propoñemos quedarnos de aquí ás 2:30 da tarde nunha nova edición deste Mediodía de Copio Carballiño en este segundo día do mes do outubro, deste mes de outubro, que chegou hoxe con alternancia de nubes e sol e con temperaturas a alza, temperaturas hoxe, desde hoxe en ascenso, chegaremos esta mesma tarde de venres ata os 26 graos no Carballiño comarca e ata os 28 graos no Ribeiro. Xa mirando cara a fin de semana que chega, sábado e domingo, vemos, observamos que repetiremos estas mesmas temperaturas, polo tanto, mesmo altas para este período do ano. E, ademais, parece que teremos chuvias tanto na tarde de mañá sábado como na do próximo domingo.

0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
2: O que tamén temos a esta hora en COPE o Carballiño e información local e comarcal. En primeiro lugar, falarvos dunha visita institucional a que ven de realizar o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta, Diego Calvo, acompañado pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Achegábanse ata Beariz, onde puideron ver esas novas pistas de pádel construídas no antigo campo de fútbol do Monte da Goberna de Beariz, que xa están activas en funcionamento tras contar cunha chega que rondou os 30.000 euros da Xunta a través da Orde de Infraestruturas de Uso Público. A visita serviu tamén para coñecer os terreos nos que se vai instalar unha pista multideporte que días atrás anunciaba neste programa de radio o alcalde de Beariz, Manuel Prado, e unha obra para que a Xunta tamén achegou unha axuda de 33.000 euros. Con estas dúas actuacións destinanse en total 63.000 euros á recuperación deste antigo campo de fútbol de Beariz, que se encontraba en desuso e presentaba unha avanzada deterioración. O obxectivo é transformar o espazo nunha nova área para o lecer e a práctica deportiva con equipamentos que permitan ampliar as posibilidades da práctica do deporte ao aire libre en Beariz. Doutra parte, o conselleiro aínda tivo tempo para chegarse ao pobo de Albite para visitar as melloras realizadas no seu local social, nas que a Xunta colaborou con outros 31.000 euros. As actuacións en Albite permitiron condicionar o espazo e mellorar o seu equipamento con mobiliario e equipamento audiovisual, ademais de actuacións no exterior como a colocación de lousas de pedra, a plantación de camelias, a instalación dun balado e a creación dun espazo para realizar proxeccións de cine ao aire libre durante o verán. No Carballiño, Museo da Fábrica de Papel aberto fai, cúmplese hoxe precisamente unha semana, pois se ven recibindo a numerosos visitantes nestes seus primeiros días de actividade. Trátase, xa sabes, deste novo equipamento cultural co que conta o Concello do Carballiño, integrado no Parque Etnográfico do Río Arenteiro, espazo que abriu as súas portas ao público o venres da pasada semana, permite realizar un percorrido pola historia da pioneira industria do papel no Carballiño na primeira metade do século pasado. Entre os visitantes, un dos grupos máis numerosos procedía de Madrid. Os preto de medio cento de turistas desfrutaron dese paseo guiado polas instalacións, no que coñeceron a técnica de fabricación do papel a partir de trapos ou o funcionamento dos antigos muiños, entre outras curiosidades. Desde o Concello do Carballiño recordan que as novas instalacións teñen horario de visita de mércores a domingo de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas. Ademais, tamén dúas visitas guiadas e gratuitas cada día ás 11:30 da mañá e ás 4:30 da tarde. E xa en crónica municipal e política en Boborás, o Partido Socialista considera un parche, tan só un parche, as melloras realizadas na estrada que vai desde Sá a Beresmo entre os municipios de Boborás e Avión, e demandan desde o PSOE de Boborás máis implicación da Deputación Provincial. Os socialistas mostran, en todo caso, a súa satisfacción polas melloras realizadas nesta vía cunha inversión de algo máis de 51.000 euros, pero lamentan que non resolveron en ningún caso as deficiencias que sigue presentando esta vía de máis de 5 kilómetros de recorrido que se atopaba nun estado completamente intransitable. Un estado que sigue sendo moi mellorable despois de tantos anos de abandono e tamén con estragos provocados polas talas de madeira e o transporte, o tráfico de vehículos pesados, de camións. Non é a única vía, por certo, apuntan os socialistas en Bóboras con esta problemática no municipio, xa que neste mesmo ano relatan acometeronse melloras na estrada que vai a Cardelle cunha inversión de preto de 72.000 euros tamén con financiación autonómica e vía que tamén posee un claro carácter supramunicipal xa que decorre cara a Avión, que tamén se encontra e continúa afectada pola mala canalización da auga e as talas de madeira no seu entorno. En definitiva, que concluen desde o Partido Socialista en Bóboras, son máis de 120.000 euros invertidos en regos asfálticos para sair do paso que desafortunadamente manifestan non resolven os problemas estruturais destas vías de comunicación. E o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, non se pecharía a estudar unha posible fusión co Concello do Carballiño, aínda que a veciñanza sería quen tivese a última palabra, quen decidise. José Manuel Iglesias facía estas manifestacións onte nesta emisora de radio a propósito da reflexión de un ointe de COPE o Carballiño en estos termos.
0: Está claro que Maside Carballiño, igual que a veces con Bóboras, pues a comarca e con CEA, con Piñor, pues temos moi boas relacións con toda a comarca. E bueno, nestes últimos anos, tanto dentro do Fondo de Compensación Ambiental como obras de infraestructuras, sempre que vas agrupado con outro concello, pues tes un, non vou dicir un 100% de posibilidades de que che den a subvención que solicitas, sí. É o que estamos facendo, pois, tanto as obras que se fixeron en Corzos, se fixeron con a subvención da Xunta, infraestructuras, que ir agrupados, pois sí que nos as concederon todos os anos. Este ano tamén nos concederon unha para que lle chamámonos Rúa Manzano hasta o enlace ca autovía. Ajá. E, bueno, na compensación ambiental tamén nos la dan sempre. Co cual, a colaboración entre concellos pois sempre é boa, igual que cando temos os obradoiros.
2: Claro, sería tamén, é dicir, iríamos a un concello, o Carballiño Maside, camiño dos 18.000 habitantes.
0: Sí, andaríamos en 18.000 habitantes. Bueno, pois sería unha cousa a valorar. Pero bueno, primeiro que salgan do lío Rivadavia e Carballeda, despois mirámoslo nós. Non habría ningún problema en sentarse e valorar pues, as melloras que se podían para os
2: pros e os contras. Os contras.
0: Claro.
2: A verdade é que, bueno, incluso se miras no mapa o territorio, Maside e o Carballiño son dous concellos pequenos
0: en
2: territorio, en extensión, pero que están moi interrelacionados, moi próximos, sí, non? Sí, porque desde o Carballiño, bueno, pois pues, a Listanco, que sería o punto máis equidistante, sí, o Loredo, pero...
0: Sí, Loredo sería Loredo Manzós, pero bueno... o Ribadal, sería o más lonxano. Pero bueno, o que dis tú, a Listanco, pois...
2: Nada, cinco minutos.
0: O
2: sete ou oito minutos.
0: Sí, onte, falando da fusión, que saliu despois do pleno, falando sí. Da fusión Carballeda con Rivadavia, pois sí que... non nos interesaría Punxin. Bueno, pois non, as matemáticas non salen con Punxin.
2: Non.
0: Sí que se vale... A Maside...
2: Con San Amaro tampouco.
0: Tampouco. Sí que... Falando de Punxín, pues salió en conversa que bueno, sí que hay una solicitud, una reunión por parte del Concello de Punxín, a Moeiro y Maside, para, xa que están facendo as obras de ali da futura gasolinera, sí. Zona de estacionamento, pues...
2: Área de descanso.
0: Área de descanso, pues barallar pues, un enlace por la zona del Listanco para darle cabida a Punxín. Esa reunión está pedida, ainda non nos chamaron para ter a reunión, creo que pedimosla pues, al alcalde de Amoeiro, Eladio, eu, cos técnicos pues, con Óscar e con sí. Algún técnico máis, a ver se nos atenden e que nos digan. Pois barallábamos eso, que Punxín igual, pois sí que Ourense podría pois adherirse a Punxín ou Punxín adherirse a Ourense e sería bo para Maside por o tema do bus urbano.
2: Do metropolitano.
0: Claro.
2: Sí. Bueno, en todo caso, que tampouco se cerraría a día de hoxe, non? O alcalde de Maside a, como digamos, como podemos decir, a explorar unha posible sí, fusión o Carballiño.
0: Non estamos dispostos a explorar todo, bueno, pero sempre co cuidado de que pois, os veciños teñen a palabra, non é o alcalde que vai dicir...
2: Sí.
0: que nos vamos a fusionar con Carballiño, porque neste momento o Concello de Maside eu penso que funciona moi moi ben. Uh-huh. Entón, bueno, pues de tocar o menos posible.
2: Bueno, pues esto decía onte nesta emisora de radio José Manuel Iglesias, o alcalde do Concello de Maside, que, bueno, pues eso, sempre aberto a escoitar, a estudiar, a avaliar, non descartaría, pois, valorar calquera posibilidad, aínda que deixando claro, pois, como acaba de comentar, que a veciñanza tería sempre a última palabra nesta decisión. Hoxe, desde esta tarde, estará en marcha o 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, unha iniciativa que nesta edición pois celébrase baixo o título O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Na xornada inaugural, o protagonismo será para Pablo Rodríguez Oitavén e a súa filla Paula, xestores da Asociación Cultural e do Bosque Ridimoas en Beade. Tamén acapara atención a estrea esta xornada inaugural pois dunha nova produción documental realizada con inteligencia artificial por o historiador Carlos Montes, Cinco romanzas para Eva, centrada na historia do Carballiño no século XIX, e que dará a pé a unha exposición obradoiro sobre a inteligencia artificial no audiovisual histórico. Así que desde esta tarde en marcha o 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas. E nos seguimos xa en marcha de forma ininterrumpida aquí no mediodía de Cope o Carballiño ata as 2:30 da tarde. Nun momentiño, nunos minutos, pois como facemos todos os venres, atentos tamén a nosa carteleira, a nosa axenda de actividades coas distintas ideas que vos imos a chegar para esta fin de semana primeira xa do mes de outubro en canto a actividades, en canto a acontecementos, que temos moito, temos moita música, festivais, temos música polifónica e coral, tanto en Maside como no Carballiño, temos música tradicional coa foliada da Escarocha en Orega, en Leiro, tamén temos teatro, tamén temos cine. Imos con elo xa seguidamente, nun momentiño.
3: Este venres abre con nova xerencia Restaurante Como na Casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Este venres no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, abrirá Restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
8: En Fonteboa, Fronte Gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
9: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
10: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
9: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Pues logo rapidísimamente coa nosa axenda de actividades e acontecementos para esta primeira fin de semana de outubro, es ensairnos deste noso universo mundo Carballiño o Ribeiro para mañá sábado. Comezamos en horario de mañá ás 11:30 coa celebración do día da bici que se vai desenvolver no Carballiño mañá sábado, pois con este programa que nos comentaba, que nos avanzaba o concelleiro de Deportes do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil.
12: É a 21 edición deste día da bici, a verdad que estamos moi orgullosos de que poda celebrar outro ano. Este ano contamos coa región que sempre nos axuda a facer este evento, a Moras que nos axuda o que ca fruta, co que o augas e o que o vitollamento, e o Club Ciclista Carballiño que nos axuda a colabora o que no evento da prova. Un ano máis, pois o que queremos é que a xente disfrute dun día de lecer, sin coches, intentando que a vila pois se encha de xente para poder, pois eso, percorrer o noso pobo en bicicleta. O día de 3 de outubro, ás 11:30, aquí na Veracruz, 8 kilómetros, un recorrido igual que o ano pasado, corto, pero bueno, para que intente vir a maior cantidad de xente posible. E nada máis, intentar facer que Carballiño se mova, con un montón de actividades que estamos facendo gratuitas, para que Carballiño teña unha vida sana. Que é o que nos importa a todos, desde o Concello intentamos fomentar eso.
2: Pois mañá teremos logo Día da Bici, este acontecemento, esta festa anual da bicicleta, promovendo, como decía o concelleiro, hábitos de vida saudables e tamén, por que non, promovendo un medio de locomoción para moverse totalmente ecolóxico. A gran festa da bicicleta mañá sábado no Carballiño. E tamén mañá sábado temos a gran foliada da Escarocha en Orega, en Leiro, que arranca ás 11:30 da mañá con actividades no transcurso de todo o día ata entrada a noite, cando será o fin de festa desde as 10 da noite en adiante, xa co concerto dos carecos, con reparto de tazas de caldo, petiscos, chocolate, bica doce. Tamén haberá obradoiros de elaboración de bica de millo, de bica tradicional desta nosa terra. Haberá tamén pois un obradoiro de baile en roda, que disque que é o baile tradicional do Ribeiro. Haberá xantar popular e haberá moitísima música tradicional, ata 14, sí, sí, 14 agrupacións participantes mañá sábado nesta foliada da Escarocha, que incluirá tamén a celebración do xa seu tradicional e simpático concurso de Escarochado. Todo isto mañá sábado en Orega, en Leiro. En o Carballiño, a Coral Polifónica do Casino organiza unha nova edición do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral mañá no auditorio, e con entrada gratuita ata completar a foro. Iniciarase a partir das 8:30 da tarde. O festival, que alcanza xa a súa 43 edición, a de mañá sábado, contará desta vez coa participación do Orfeón de Voces Graves de Vila García de Arousa, do grupo de metais Dolmen Brás e o coro de Santa Casa da Misericordia de Lamego desde Portugal. Chegarán os coralistas de Lamego. Ademais, claro que sí, actuará tamén a propia coral polifónica do Casino do Carballiño. E o domingo máis canto coral polifónico no outono musical de Maside desde as 7 da tarde do domingo na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside e coa actuación da propia coral a Torre xunto á coral polifónica da Cañiza e a coral Voces e Cordas de Sobrado do Bispo. E ademais de música tradicional, de coral, pois temos tamén, ademais de música, temos teatro e temos cine, claro que sí, como cada fin de semana, prácticamente. Temos para este domingo que ven a primeira representación da Mostra de Teatro Aficionado que organiza Tiruleque Teatro para este próximo domingo coa representación do espectáculo da comedia Humor Negro, a comedia negra Alimañas, a cargo do grupo Gargallada do Barco de Valdeorras. E dúas películas na carteleira cinematográfica dunha parte. Para hoxe venres, o Cineclub Carballiño proxecta no auditorio a película británica Incontrolable ás 20:22:30 horas. E tamén temos hoxe, desde hoxe, cine de estrea no novo Cine de Leiro. Cine de estrea coa película Diller en dous pases diarios para todos estes días ás 5 e ás 8 da tarde e para a semana que ven tamén entre o luns e o xoves alternando coa película La Bola Negra, co último gran éxito do cine español. Apenas 2 minutos e medio para que sexan as 13 horas, así que imos a un novo intermedio publicitario e logo xa comezamos como todos os venres, coxe venres, e día será día de tertulia aquí na radio en Copio Carballiño.
13: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso a universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 900 88 80 86 54.
14: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. Venda de entradas ata o 7 de outubro. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
15: O 1 de outubro comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford e os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU en todas as materias e, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños, Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
16: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
17: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
18: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y la judía verde, malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
19: En Alcampo sales ganando.
20: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
21: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Purificación Fernández Rodríguez faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Bernardo López Iglesias, fillos Silvia e Julio López Fernández, fillos políticos Pablo da Costa e Jamaica Benítez, neto Nico, irmá Aurora Fernández Rodríguez, irmáns políticos Antonio García Pousa e Digna López Iglesias, sobrinhos Pablo e Miguel, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Hoxe venres, día 2 de outubro, ás 3:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Santa Mariña de Longoseiros, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Inés Díaz Pinal, veciña que foi de Batallás, astureses, e falecida o día 20 de setembro de 2025. Descanse en paz. Os seus familiares, veciños e amistades róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Nieves Carballeda Reigosa, natural de Saa, Alvarellos, Boborás, falecida no Carballiño, o día 3 de outubro de 2025, aos 77 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rufino Sánchez Mencías, fillos Lito e Manolo Sánchez Carballeda, fillas políticas Judith Novellas e Rocío Frías, netos Aida e Ángel Sánchez Novellas e Manuel Sánchez Frías, irmáns María Falecida e José Carballeda Reigosa, viúvo de Josefa López, sobrinhos primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do Señor, don José García Iglesias, Pepe, falecido día 30 de setembro de 2025, na Groba, Moldes, Boborás, aos 78 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Hortensia, Luisa, Manolo, falecido, e Mari Carmen García Iglesias. Irmáns políticos, Antonio Bolaño, falecido, Benito Bernárdez e Josefina Gulías. Sobriña de convivencia, Mari Carmen Bernárdez García. Demais sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Mamede de Moldes, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Carlos Barrero Martínez faleceu no Carballiño aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa Sira Maril Rivera, fillor Juan Carlos e Susana Barrero Maril, fillo político Miguel Ángel Saida, neto Diego, irmás Pilar, Maribel e María del Mar Barrero Martínez, irmáns políticos Toni, Juan, Ramón, Esther, Abelino, Matilde e Isabel, viúva de Peixe. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción, que terá lugar hoxe venres día 2 de outubro ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 1, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederás á incineración na intimidade familiar. A familia da señora, doña Olga González Fernández, viúva de Ernesto Ró Subirol, que faleceu en Mesego, o Carballiño, aos 86 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Mesego, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
0: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
21: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
1: O sábado 3 de outubro, 21ª edición Día da Bici o Carballiño máis deporte da región. Unha ruta de 8 kilómetros, con saída ás 11:30 da mañá dende a Praza da Veracruz. Inscripcións ata o venres 2 de outubro en pressclub.laregión.es. Camisetas de agasallo para os primeiros 250 inscritos menores de idade. Ademais de sorteos entre todos os participantes. Obrigatorio uso do casco. Organiza Concello do Carballiño.
22: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Instalaciones José Antonio. Instalaciones de fontanería, calefacción e gas. Instalaciones, revisiones e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalaciones José Antonio dispomos de mini excavadora propia para reparación de augas de abastecimiento, cual localización de fugas de auga e calefacción sin rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalaciones José Antonio. Más de 25 años o teu servicio.
4: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel, ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construcción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
5: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
16: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
23: O soño de Sarabop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
0: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
21: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Aquí agora arrancamos con esta nosa tertulia de venres neste día 2 de outubro de 2026. Temos por diante, pois, preto dunha hora de radio e agardo que de boa radio. Animada, como sempre, coas opinións e os comentarios tanto da nosa audiencia, os que queirades achegarnos a través do WhatsApp 698-12-72-41, como tamén aquí coas opinións e comentarios personais intransferibles dos nosos contertulios e contertulia. Fátima Gómez, moi boa tarde.
24: Moi boa tarde, como andamos?
21: José Antonio Barge, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos y a todas.
21: Manuel Nogueira.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
21: Que estrenas hoxe temporada, ¿eh?
4: Sí, un placer estar con vos, cos ointes, una temporada máis.
21: Tamén Gonzalo Rodríguez, moi boa tarde.
5: Hola, boas tardes, bienvenido Nogueira.
21: Que nos dicías, estamos solos, pero non estamos solos. Eu aquí conto, como sempre, catro micrófonos e catro voces, as vosas, as da tertulia de Cope o Carballiño. Como bueno, que estamos solos?
5: Bueno, pero hai unha explicación. Nosos oyentes ou os oyentes de Cope Carballiño lle gusta o morbo, lle gusta
21: o debate.
24: O rifirrafe.
5: O debate, o rifirrafe.
21: E falta...
5: Sí, é verdade que hoxe...
21: Bueno, falta Ricardo.
5: Eu contaba con Ricardo Pérez hoxe e, bueno, xa non hai debate. E co Sebas tamén. E pa poderlle repostar, bueno, certas cousas que incluso se falaron na anterior tertulia. E bueno,
21: pois deixámola para a próxima ou podes comentar igual.
5: Bueno, podemos comentar, si sí, temos varios temas que na anterior deixáramos pendiente o tema das festas, tanto a festa do setembro como a festa do pulpo, se recordades, quedáramos de profundizar un pouquiño máis
21: hoxe
5: sobre o tema.
6: Eu, se me permitides, que empece eu, e empezo por a festa do pulpo, porque na anterior tertúlia o señor Perea e, bueno, manifestou aquí que a festa, ao final, a actuación que houve sí. nas Bárcias, que, bueno, que fora todo bulos, todo mentiras, incluso metendo espacio común en algún momento, porque parece que espacio común lle pagou o rapaz para que afogara. Hasta que punto podemos chegar políticamente? Isto o Partido Popular xa nos acostumbra a nivel nacional, este tipo de cousa, e o que fai falta que en Carballiño pase o mesmo. O señor Perea dixo que non houbera nadie a punto de morrer. Sí, todos sí, sí. reconocemos. Bueno, pois, eu teño que dicir que caeron varios rapaces. Un diles, que tuvo que un policía local quitar a súa roupa e tirarse en calzos ao río para salvar este rapaz, donde non había luz nin había prevención de ningún tipo. E o quitou con moito traballo, que houve un momento que se viu negro, donde a ambulancia marchou pronto, donde o da ambulancia dixo, vámonos con il ca foga, e marcharon con il para Orense. Esta é unha mostra
7: máis. Para o PAC do Carballiño.
6: Bueno, a min o policía me dixo que o levaran para Orense.
7: Para o PAC do Carballiño.
6: E o rapaz que non iba moi ben, que iba fatal, fatal. Primeiro, lle pido ao Concello de Carballiño que teña un reconocimiento.
7: Tambén se dixo que non houbo ningún ingresado no xugo, como público, un medio, que estaba en estado crítico. Tamén se desmentiu.
6: Este rapaz, tal e como dice a policía, eu creo ya a policía, que pasa? Que a policía, cando di unha cousa para algún orval e cando dice a contraria para outro non. Non, hai que creer ya a policía.
7: Entón, que policía dixo eso?
6: Bueno, eu creo ya a policía, que ali estaba facendo un servicio, e de feito pido un reconocimiento por parte do Concello a esta persona que arriesgou a súa vida para salvar a outra. E voulle poñer nombre, que foi o policía o Javier, que hai que telos para quitar a roupa, mandarse ao río, arriesgando a súa vida, sin luz, sin protección de ningún tipo na zona, sin vallas, sin nada, E algún concejal tamén botoulle unha mão para quitar a outros. Estos son bulos isto, porque se podíamos estar falando de outra cousa. Son bulos, non. Eu lle digo ao Partido Popular que a ineficacia diles, a irresponsabilidade,
7: Gonzalo, un bulo, a ver, mira, vou facer eu de entón, porque para...
6: Sí, non sei, sei que tú estás...
7: A ver, veña, un bulo é dicir que afogaron personas ou que faleceron personas esta noite no río
6: Ricardo Alenteiro. Ricardo Perea dixo que fora un cúmulo...
7: Bulo. Eso é un bulo, vale.
6: Un cúmulo de bulos.
7: Gonzalo,
6: de
7: eso bulos. É un bulo e
6: no,
7: moi grave.
6: De bulos.
7: Muy
6: grave. No, que é moi grave, Xan, sí. Que non haxa protección...
7: Eso é un bulo. Ou eses bulos sí ou non.
6: Eso foi un bulo. De que non había protección.
7: Estamos
6: nada.
7: Falando de que houbo mortes.
6: No, eu de mortes non oí.
7: Non oíches nada,
6: eu
7: nin liches nada.
6: Non oí nada de mortes, vale. Dios mío, querido. Home,
7: sí, sí,
6: que estaban
7: sí.
6: ali,
7: bueno, pues,
6: viron a situación.
7: Bueno,
6: pues, o mellor que estaban ali, viron a situación
7: que
6: en que salía o rapado vale. do río, pois pues, o mellor. Bueno. Pero non se pode culpar a nadie. E si houbo riesgo de vida. O riesgo de morte.
7: Eu non, digo, non che digo eso, eu digo que se si houve bulos,
6: bueno,
7: bulos pues moi graves.
6: O que non podemos é culpar a nadie nin querer justificar nada.
8: Eu, si me permitir...
7: eu non estou justificando a nadie. Bueno, estou dicindo, estou justificando que houve bulos. Tú dixaches, é un bulo, houve bulos, sí.
6: Pero de que tipo? De que morrerá alguien, dices?
7: Sí.
6: Bueno, a mellor, repito, a mellor había ali rapaces que viron co rapaz iba nunha situación e dixeron morreu. Porque,
7: claro,
6: porque
7: o
6: mesmo...
7: E publicalo nas redes sociais, eso, pues, empezas a publicalo.
6: O mesmo profesional da ambulancia...
7: Foi moi duro, porque te quedaxe... Eu o primeiro, mira, eu cando me desperto, leo o que pasou esta noite e que houve vítimas, por favor, quedaxe o corpo desanxerado.
6: O mesmo profesional... da ambulancia dixo, vámonos por Cafoga. Falamos de bulos, o Partido Popular é especialista en bulos e en viñetas. Que estamos aquí a falar?
7: A mí que me dís.
6: Non, pero estou xo dicindo. Estou xo dicindo. Eu digo xo a ti porque ti queres justificar. Eu non digo
7: que
6: non vin que morrer a nadie por ningún sitio. Eu eso non o podo dicir.
7: Eu estou me pronunciando en contra dos bulos. En contra dos bulos.
6: Estou me pronunciando en contra dos bulos. En contra
7: e publicar que hai unha persona, que hai unha persona que está en estado crítico, en a UCI do hospital é un bulo.
6: Eu pregunto unha cousa.
7: Vale.
6: Donde vai o informe donde vai o informe e donde quedou o informe da policía? Sabes contestarme?
7: Que canso eu para contestarche. Bueno, pero hai informe da policía. Hai informe da policía.
6: Sí, hai un informe da policía.
7: Dítelo.
6: Eu non.
7: Pero eu tampouco.
6: Pero dito por policía que fixo. Pero dito por policía que fixo. Estuvo utilizado para dicilo. ¿Eh? Donde vai? Donde se meteu? Iso é o que temos que falar e aclarar.
7: Pois veña.
6: Alguén terá que aclarar. Alguén que tenga responsabilidade. Entendes? Ou é irresponsabilidade do Partido Popular, do Partido Socialista, en gestionar a Festa do Pulpo. Porque nunca debía haber pasado o que pasou. Vale. Primeiro, protección. Dous vigilantes. Cando tiña que haber un montón, diles.
7: Sí.
6: Canta Guardia Civil había? O mellor hasta tiña que vir do barco, porque agora é o que non fai falta, nin Guardia Civil hai. Ten que vir do barco. Eh? E sigo dicindo.
7: Sí, eso dixo aquí esta semana, chamoume moita
6: atención. Sigo dicindo.
7: Sí, quen o dixo? Non? Agora
8: sí,
7: mesmo,
8: o portavoz de Espazo Común.
7: De que? No, Adolfo.
6: O portavoz de Espazo Común dixo a realidade.
8: Que viña do barco, sí.
6: Mirade,
8: sí, patrulla.
6: Sí, porque hai un dato curioso. No mes de agosto, 14 ou 15 de agosto, outra falta de responsabilidade deste grupo de goberno. Pero que nos están fagando os veciños de Carballiño? Vos creedes que dous auxiliares poden patrullar de noite no Carballiño? Cando un auxiliar ten que ir acompañado dun policía. Sí? Claro. E les víronse nun problema, chaman a Guardia Civil e lle dicen que non hai, que ten que vir do barco de Valdeorras. Por favor. Por favor.
7: Pero é surrealista. Pero ese
6: o mismo pasa con os bomberos.
7: A ver, o barco de Valdeorras está a dúas horas.
6: Bueno, pois...
8: Non había ninguna outra patrulla máis cercana.
7: Non había outra patrulla en toda a provincia de Ourense.
8: Había outra máis cercana desocupada en ese momento para poder atender a
6: chamamento. Pero xa pasa con os bomberos. Que se, teñen que ir a Celanova. Teñen que ir a non sei onde. Pero onde están os nosos políticos? Se non hai Guardia Civil, goberno o Partido Socialista e o Partido Popular. Haberá que presionar ao señor Marlaska, presionar en Madrid. O que non nos poden é desmantelar a nosa seguridade.
7: Insisto que parece absolutamente surrealista que se reclama por la circunstancia que sea unha patrulla da Garda Civil e que che contesten que ten que vir desde o barco de Valdeorras.
8: Porque o Xan sabe ben onde está o barco.
7: Pois claro que sí.
6: No, sabemos todo.
7: Fixen esa carretera...
6: Compren dúas horas.
8: Ir viviu ali, no.
7: Sí, sí,
8: claro. Eu quería puntualizar.
7: Dúas horas desde o Carballín.
8: A mí gustaría falar sobre todo... das medidas, eu son defendo que Arbarcia sea un sitio ideal para facer un concerto. Ahora, digamos, que non o calor non sea moi grande, e despois con todas as medidas de seguridade, e falaremos de eso. Pero sí. Queria puntualizar o que dixo, por menos o que eu oín, entendín, que dixo que outro día o Perea.
7: Sí.
8: E o que falou foi de un bulo que correra nas redes sociales ou que se difundira a través das redes sociales de que había unha persona crítica na
7: URSS.
8: Sí, sí, foi o único que eu entendín.
6: Eu entendín que falara de varios bulos.
8: No, il falou
6: había un montón de bulos
8: na rede do Concello. Sí, falou de moitos bulos, pero il concretou, nun fixo a concreción, nun. Que había un bulo de que había unha persona crítica na UCI, na do CHOP. En Ourense.
6: Sí, sí, sí, sí. A miña policía me dice que iba moi grave. O sea, que
8: sí,
6: estaban ali, quitaronlo dali. Bueno, me parece que incluso en algún medio de comunicación os policías falaron. Non sei en cal.
7: Non sei, eu tampouco.
6: Pero, bueno.
8: Pero bueno, agora parece ser que non foi nin a Ourense.
7: No.
8: Quedou no PAC.
6: Eu só sigo dicindo que a este policía hai que lle fazer un reconocimiento por arriesgar a súa vida e por salvar outra. Independentemente que pense como pense, porque arriesgou a súa vida, tirouse en calzoncillos para quitar este rapaz. A situación do rapaz cando estaba no río parece ser que non era moi boa.
8: Sí, no, no.
6: Eu que vivín, por desgracia, fai 25 anos este tipo de cousas que houben afogar na piscina do Carballiño e compre pouquiño tempo para irte para outro mundo. E seguro que o rapazo pasou mal. E así, así o están dicindo.
8: Pero, bueno, unha cousa é esa situación de certa ou moita gravedad e outra é dicir xa que está nunha situación crítica. Iso foi o que puntualizou outro día Perea. E tamén falou doutros bulos.
7: Sí.
8: A mí gustaríame falar, digamos, se o sitio que é por concertos é ou non é o adecuado.
6: Bueno, pois, eu se me permitides vou dar os datos que viñan porque... Ao final, temos que remitir a eso, para saber un pouco, interpretar a situación do que pudo pasar e do que pasou na festa da xuventude, centrando, non? Porque ao final... Pues,
7: Pulpo Fest.
6: Sí,
2: Houve quen xa o quería marcar como un festival, non é un festival. Un festival ten un aforo limitado, cobras unha entrada, ten un enfoque totalmente distinto. Isto é unha festa popular, sigue sendo unha festa popular, polo menos hasta o día doce. No plan de autoprotección, no título 3, viñan todos os membros, ou viña un desglose do personal e dos recursos móviles que se tiñan que desplegar para todo o evento, é dicir, a festa do pulpo, incluindo tamén a festa da xuventude. Por a festa da xuventude, no plan de autoprotección, meterona con calzador. Despois vos explicarei. Menciónase na página 4 como un evento musical que se celebra a partir das 8 e a única medida que ven recollido no capítulo 4 do inventario de medidas, a única medida que se recolle nos 65 páxinas do plan de autoprotección é que todas as barras tiñan que contar cun extintor. As barras localizadas, nada máis, non hai outra medida. Despois, con respecto aos efectivos que viñan recollido no capítulo 3, para toda a festa do pulpo tiña que contarse con 25 guardias civiles. A maiores, 4 axentes da Guarda Civil organizados en 2 patrullas para regular o tráfico. 4 axentes da Policía Autonómica. 15 axentes de policía local. Do personal de emerxencias tiñan que reunir 15 personas, é dicir, 2 técnicos, un supervisor e 12 membros do Servicio Municipal de Urxencias. A maiores deses 15, tiñan que ter 5 voluntarios para ese día do propio Servicio de Emerxencias para extinción de incendios. Tiña que haber vigilancia fluvial, viña recollido no plan de autoprotección. 4 membros do Servicio de Emerxencias cunha lancha Zodiac. Vos viste la lancha por algún lado no río?
24: Nin a lancha, nin os 15 guardias civiles, nin os autonómicos, nin nada.
2: O camión da Xega que tuvo a ben recoller as 8 da tarde, deixando desprotexido e sin unha coordinación e con moitos menos efectivos a maior parte da festa da xuventude. Eu xa non vou entrar no debate de si as Barcias é ou non é un bo sitio, porque as Barcias invirtiuse ali, na non fai moito, 1 millón de euros. Sí, de ou medio millón de euros,
7: non me acordo. Un millón de euros.
8: Pareceme moito.
7: Para mí, no, me parece que son 200 e pico.
24: 200
7: millón.
24: Eso
2: confundido. Pode, 200
8: mil.
2: Sí, que se invertiu de cartos de que viñan destinados do destino xeo... Ai, non me acordo agora o nome.
7: Bueno, 200 mil euros.
2: Sí, aproximadamente. Pero ali non se contempla.
7: Creo que non, Creo que non.
2: Non, a cantidad.
7: Inferior a 200 mil.
8: Pero bueno, porque non... Falamos de millón, sí que son...
2: Estarei confundido logo.
7: Eu os papeles non o vi.
2: Sí, eu sei que se meteron cartos ali para acondicionar
7: aquilo
2: de maneira para promocionar a natureza. Se ali montar despois conciertos... A
7: un millón de euros fora o que o Concello desembolsara sí. No seu día algo máis.
2: Pode ser.
7: Entonces, para a compra das barras, bueno, cando foi o proceso de expropiación.
2: Sí, pues, estarei confundido en ese punto, sí. Entonces, eu limítome únicamente a ler todo o dispositivo que tiña que haber, bueno, tres ambulancias despois, posto de Cruz Roxas, rondas internas, etc. Non se cumpliu. Non se cumpliu.
8: Pois, Manolo, iso que hai que criticar.
2: Claro, entonces, que xa estou non criticando. Dicir, tú non podes crear un plan de autoprotección.
7: Hai que criticar eso e outro.
2: Que o redacte personal cualificado, que encargouse yo a redacción do mesmo unha empresa de Nigrán, é que despois non cumplas con esas medidas. E se non cumplas, o día siguiente, non podes dicir que todo foi un éxito, porque non pasaron maiores desgracias, porque, bueno, pouco personal que había, tanto de emerxencias como da policía local, cumpleu perfectamente e ainda fixeron máis do que tiñan destinado.
8: Sí.
2: Entonces, bueno, non falamos de desgracias por casualidade.
7: Eu teño que dicir que a min a zona me gusta para conciertos.
8: A min tamén.
7: Para conciertos. Non para derviar aos xóvenes da festa do pulpo sin sombra e...
24: Sí, pero era o que falábamos o outro día. A zona na que estaba era unha zona complicada. Era unha zona complicada, era ali un recuncho, a música iba hacia as casas da xente, en pendiente, a basura, a presión sobre o parque, sobre o interior do parque. Eu penso que máis ou menos temos que estar todos un pouco de acordo entre quitar esa presión do parque, está moi ben, non? Pero tamén hai que reflexionar. Hai que reflexionar.
7: Tan importante sí, que é a seguridade.
24: Claro, correcto.
8: Hombre, vamos.
24: Claro, eso está clarísimo. Pero no momento de tratar de facer as cousas mellor, leválo a un sitio onde se supón que, bueno, para sacar a xente ou tal, máis cómodo, todo en llano...
7: Faguémoslo por seguridade e levámoslo a un alto riego.
24: Estou de acordo contigo.
7: Por o río. Por certo, sí, señor,
24: porque máis.
7: hai obstáculos, aí non se mellora a seguridade, para un plan de evacuación, para calquera actuación dos servizos de emergencia.
6: O que había que vallar xan, o que había que vallar non cunha cinta da Guardia Civil ou da Policía, había que vallar a zona, e non dous vigilantes, había que meter moitos máis, como ben di e xustifica aquí.
24: Pero está claro, pero vamos a ver, pero igual que na... Igual que na...
6: Pero non... Levouse con alto riesgo, entendes? Hai que ter responsabilidade.
24: Mira, alto riesgo, cando se xuntan 8.000 personas, vai haber alto riesgo.
6: A ver, nunca pero os que teñen a responsabilidade, dísese ben,

0: Cada un bebe lo que quiere. Sí, sí, es un problema, no vais a beber. Ahora,
1: independiente,
0: controla lo que bebe. No, pero
1: estamos hablando sin beber. Si sin beber, en un sitio que no coñeces,
2: sabemos que es una zona dependiente hacia el río.
0: Claro, yo estoy de acuerdo que todas las medidas de seguridad que se tomen.
3: No hay o risco de
0: estar en el río. Y siempre hay un risco de que pase.
3: Claro, porque el risco
0: cero. ¿Por qué pregunto, Manuel? Supongo que a su delegación de gobierno aprobaría ese plan de seguridad.
3: Hombre, sí, pero
0: pues si tú no cumples. Tienes que obligar a cumplir.
3: Claro, pero es que si no cumples, ahí está el problema. Pues de no nada mal. Vale redactarlo.
4: Bueno, aquí,
3: papel soporta
4: si todo. Me permitís, aquí un oyente.
0: Eso que está mal.
3: Sí, claro, claro. No cumplirlo.
4: Falaba desde un informe da policía local. Yo recuerdo que hubo un informe da policía local e dos bombeiros desaconsellando taxantemente que continuase celebrándose o evento donde viña facéndose, e tamén vos recordo que tanto a policía local como os bombeiros emitiron un informe favorable da nova ubicación.
3: O informe da policía, non se te pase, non se teño aquí, non menciona palabras varias en ningún momento. Non o menciona. Yo de bombeiros sí que fai referencia a eles, pero da policía local non menciona a palabra Bárcias.
4: Home, pois coa policía local non falamos, pero un bombeiro estuvo aquí
3: con nos,
4: o sarxento explicándolo.
3: Correcto, sí, pero o da
5: policía... Un concejal do PP, entonces, non?
3: Entonces, bueno, eso é indistinto.
4: No, pero, o sarxento dos bombeiros.
0: Pero, estou de acordo co que dice, por exemplo.
4: Non che preguntei se o policía local é de espacio común, é do PP ou é do PSOE, que son as súas ideas.
5: Non sei de quen é.
4: A ver, o comentario
5: está
4: Gonzalo, o sarxento dos bombeiros.
0: Vale. E aquí como sarxento dos bombeiros, claro.
4: Efectivamente.
0: No, eu estou de acordo con Manolo e con Gonzalo.
4: Concelleiro en Boborás.
3: No,
0: de que hai que tomar todas as medidas de seguridade. E o río había que vallalo. Sí, unha parte. Eu estou de acordo con eso.
3: Entonces,
0: que se cumplan as normas.
3: Pedironlle permiso a Confederación ou non lle pediron xa directamente?
0: Non o sei,
3: habrá que preguntar ou deberán contestar. Non, tampouco, pero deberán contestar, digo eu.
0: Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que as medidas que hai que
3: cumplirlas.
0: O que non pode ser, dice Fátima, que as 8 da noite marcharon.
3: Sí, o camión da... Sí, recolleu.
2: Bueno, pero según di, había un informe da policía local e dos bombeiros que era conveniente, non? Despois, ao final, parar o evento.
0: Eso foi sobre a unha, non?
2: Sobre a unha,
0: pero isto xa marchou ás 8, Fátima.
1: Sí, bueno, no, igual un poquinho máis tarde.
3: O Axega
1: ás 8,
3: o camión da Axega recolleu ás 8.
1: Ás 8, non?
3: E os de emerxencia, a maioría do resto de personal que veo que non chegou a ser todo o que viña recollido no plan de autoprotección, sobre as 8:30, 9, quedaron a policía local e algúns efectivos do grupo de emerxencias. E os de emerxencia nin estaban en quenda, o fixeron porque vían que podía haber potencial perigo.
1: No, claro, é que as 9 da noite, eu fui ao parque, llevo as 9 da noite, arranquei. E a mí o que me sorprendeu é que cando eu marchaba, que había xente que marchaba, viñan riadas de peña.
3: Sí.
1: Riadas de xente po evento.
3: O fuerte,
1: ¿no?
3: A noite, sí, era, sí,
1: claro,
3: fuerte.
1: Claro.
2: Eu só lo pregunto unha cousa. Que plan de seguridad se fixo para as festas do setembro? Fixo, hai algún plan de seguridade?
4: A ver, acabamos co pulpo. Sí.
2: Claro, é que estamos co plan de seguridade. Pero bueno, vamos á festa do setembro que...
3: Se me deixas puntualizar unha cousa, sí, para acabar co da festa do pulpo, vale. Coa festa da xuventude, decir que, primeiramente, se quitou un bando firmado por un concelleiro que non tiña competencias, despois o alcalde tuvo que quitar un decreto no cual viñan, para que vexades que desastre foi todo, viñan ali, nese decreto viña expresamente posto que os que iban montar as barras eran quenes se tiñan que encargar de contratar baños, ambulancia e personal de seguridad para ese evento. Vos fixadevos que desastre, que pouca coordinación e todo, como se fixo todo.
4: Bueno, a pregunta, contestando a Gonzalo, si houve unha xunta de seguridade, tanto para a festa do pulpo como, entendo que para a festa do setembro. Non sei se foi a mesma ou foron dúas xuntas de seguridade.
0: Non sei, eu sei que para do pulpo si a houve.
4: Pero sei que a representación da súa delegación do goberno, da policía local, da Garda Civil, bombeiros, grupos de emerxencias, estuveron reunidos no salón de actos.
3: Pero entendo que Gonzalo fará referencia a algún plan de emerxencia tamén.
2: Claro,
3: como
2: eu digo, vamos a ver, algún plan de emerxencia, como dixo Nogueira, eu penso que debería haber un informe da policía local.
4: A policía local forma parte
2: da Xunta de Seguridade. José Antonio sabe que estuvo...
0: Sí.
2: Eu pregunto sobre un plan de seguridade para as barracas. Porque aquí na rotonda, eu dixen xa outro día, na rotonda onde está o Fisao, de onde está o Recar, montaron os saltamontes pegadiño casi encima da acera. Trouxeron unhos bolardos de hormigón. Eu, personalmente, como calquer veciño, podo ver

0: como do outro lado, donde sí. estaba o Saltamontes, a xente
1: apoiaba... Estaba igualito que o ano pasado.
0: Sí, pero
1: igual que o ano pasado.
0: Igual que o ano pasado, sí. claro. E a outra xente con nenos por a calle da Rotonda, non? Mm. Os coches pasando...
1: Pero non foi novidade este ano, eso xa estaba
0: pero,
1: así o ano pasado.
0: Pero vamos a ver, tampouco foi novidade está no quitado. Os rapaces xa estaban no parque o ano pasado. E non pasou nada, pero algún día vai pasar. Entonces aquí, como foi o ano pasado, tamén non pasa nada. A xente por a rotonda onde teñen que girar os coches e non pasa nada. No, non, isto non é justificación. Non. Sí. Hai fotos, hai fotos.
1: No,
0: eu
1: non che estou justificando
0: está,
1: nada. Non, estou comentando que eso xa se fixo así o ano pasado.
0: Bueno, pero, a ver, fixo o ano pasado, pero estou me referindo que se fan. Os plans de seguridade onde convén para promocionar algún traballo ou tal. Isto é un riesgo. Isto é un riesgo que fixeron co Saltamontes.
1: Aquí me comentan que sí había, comenta un ointe, a ver se vos centrades, como non iba a haber un plan de seguridade para festas do setembro. Non só eso, senón que un inxeneiro inspeccionou todas as atraccións festivas. Tamén quedou fixado o plan de evacuación para algunhas rúas que estaban ocupadas con atraccións. Pois pues, sí, asistía.
2: A cuestión tamén xa non
0: pues,
2: só pues, eso.
0: Pois vaya o sea... plan, entonces, va a responsabilidade por parte de alguén, porque a xente na calle, na carretera onde circulan os coches, donde giran na propia rotonda, donde coches collen dúas ou tres direccións, porque van hacia o centro de Salú, carretera de Orense, etcétera, etcétera, e a xente metida na rotonda. Home, a ver, vai a plan de seguridade. Para uns moito pictiminí e para outro non. O día que colla a un neno ou a unha persona un coche, depois lamentámonos, claro.
2: Xa non só eso. A cuestión tamén era que a hora de coller o coche e de poder moverte por dentro do pueblo, a min tocoume salir a carretera de Pontevedra, ter que dar unha volta monumental para poder acceder a algúns sitios, non?
3: Eso
2: sí, no, bueno, pero hai anos que igual tes algunhas calles que
3: está
2: podes
3: algún mellor regulado,
2: de mellor regulado, bueno, mellor máis descongestionado, pero este ano foi un pouco, este ano foi un pouco locura.
0: Temos que ser un pouco flexibles, non, cando hai festas.
3: Claro,
0: entonces,
2: sí. Bueno, un pouco flexibles sí, un pouco flexibles sí, pero que teñas que dar a volta inteira pola carretera de Pontevedra ao pueblo porque non podes acceder de ningún outro xeito, cuidado tamén, Que flexibles podemos ser. Pero, en fin.
1: A ver, entrando Fátima, ¿desde dónde? A ver, digo yo por dónde tienes que ir, veña.
2: Bueno, a ver, ¿dónde tengo que ir? Sí, hombre, he puesto GPS también, que, también
1: dar,
2: me
1: dar a vuelta por...
2: Tuve que dar a vuelta, sí. Tuve que dar a vuelta por a sí, fue por la carretera de Pontevedra.
0: Pero te rebocó, chame, luego vas.
2: Sí, eso también, que también puedo ir andando.
4: No, pero quería hecho unha pregunta, que non foi unha lía o Saltamontes, pero supoño que...
0: E o Saltamontes tampouco.
4: No, pero quero dicir, onde estaba colocado, se metían, digamos, desplazaban a beira rúa, cara ao interior da rotonda, poría unhas viondas para que a xente pasara, ou non?
0: As viondas quedou un espacio dunhas ás outras e a xente salíase das viondas e... estaba na calle. Se o vin eu, tuven que parar. É como a min, os viciños todo... A ver, é que parece que estou eu aquí inventando...
3: No. As viondas de cemento estaban a un palmo da propia instalación do,
0: claro,
3: dos Saltamontes.
0: Mira onde está.
3: Non se daba pasado.
0: Ya xente tanto por encima do, do... A ver, é que parece que estou eu aquí...
4: No, eu preguntaba. Claro, é o fundamental. Se quitas a ver a rúa, tens que ver outro, claro, outro paso.
0: Bueno, e depois o tema das festas do setembro.
4: E se pasan os coches,
0: a vos que vos pareceu, porque... o 16, o 17, o 15...
2: No, pero sin embargo, xa ves que puxeron as festas que eran de do día 11 a toda a 19.
0: Parecía un día
2: normal.
0: Eso
2: era curiosísimo, ¿verdad?
0: Non había nin xente. Eu recordo cando era meniño, que viñamos comer, viñan meus pais, gustaba llevar a banda, iban ver a banda, cunha ilusión tremenda, xa sabedes a xente maior, e a mí me gusta, que non tan maior. Non hai unha banda. Calquer pueblo de arredor e da comarca de Carballiño ten bandas... Ten de todo. Carballiño se foi perdendo eso das bandas, que é un atractivo para a xente das aldeas que veñen e disfrutan de os cabezudos. Bueno, cabezudos e bandas...
1: E os xigantes, xigantes e cabezudos.
0: Bueno, bandas hai bandas.
1: Xigantes
0: cabezudos. Bueno, pero vamos a chamar cabezudos. Esa ilusión dos nenos, un atractivo máis. Vamos ver os cabezudos, vamos... Oye,
1: cando nós éramos nenos, os nenos
0: por
1: doxe...
0: No, sí, porque os nenos doxe...
1: Moita ilusión
0: móvil,
1: por cabezudo non
0: che sei, os nenos doxe móvil e internet. Eso sí, non? Bueno, home, por favor, menos mal que este ano, como é un ano electoral, sabedes que levan anos sin festa o día 18. Sí. Cando o día anterior as aletas, sempre houve festa no Carballiño. Sempre. O ano pasado, o 17 á 12 da noite, xa non tocaba ningunha orquestra. O 18 xa non houve festa. Pero este ano, claro, veñen as eleccións.
1: Eu creo que foi o mellor día, o 18 e o sábado.
0: Vamos dar, home, o sábado impresionante na Saleta, non? Pero xa non corresponde.
1: Pues no, no Carballiño tamén.
3: Pero xa, no, na Saleta tamén, eh.
0: Pero xa, no, xa non corresponde que as festas do setembro. Saleta é a Saleta.
1: No, sí,
0: eh?
1: Claro.
0: Bueno, bueno, eu penso que isto todo
1: se... Eu creo que o mellor día, en canto a afluencia de público, foi, porque decimos, son boas festas e hai xente todo de 17, o mellor día foi o 18, eh.
0: Os que teñen a responsabilidade política deben mellorar isto. Eu son partidario de que as festas ten que gestionar ao seu concello directamente, eh? E bueno, tratar de mellorar todo, meter bandas, meter cabezudos, que hai bandiles, etcétera, etcétera, non? E digo máis, unha vez que teñas isto todo, seguro que todos os veciños deste pueblo, claro, depois sale Paco Fumega, os dous alcaldes que non fan un, cun cartel, 14.000 habitantes.
1: 15.000
0: habitantes. Bueno, por favor, cinco policías locales, nada máis. 15 policías ou 5 policías locales. E pois salen, claro, si entre todos aportamos 10 euros. E vemos que hai boas festas, vemos que hai bandas, vemos que, oye, a xente anima a dar, pero non vendo que hai.
1: Moi bo día, coméntanos aquí un ointe, pasamos xa ao intermedio. Antes este comentario. Eu quería saber en que mes estamos. Podíadesme decir en que mes estamos? Estamos en outubro.
0: Outubro.
1: Porque non debe haber outra cousa que falar do que pasa no Carballiño para falar do que xa pasou en agosto. Pero debe ser moi importante para falar. A realidade, despois de 15 días, falamos na tertulia. Bueno, eu leo literalmente.
0: Bueno, o que non podemos é falar 15 días antes.
3: Pero podemos falar despois do intermedio, se credes, dos temas que se levaron a pleno, por exemplo, que son máis actuais.
1: Eso xa foi a pasada
0: xa
1: semana.
0: Foi. Entón non podemos falar do pleno tampouco. Entón que falamos? De si chove pa semana ou si chove o miércoles ou jueves?
3: E falaste da conta xera? O venres pasado?
0: Falaron no pleno.
1: Falaron da aprobación da conta xera.
3: Sí, sí, sí. E aquí analizaste un pouco...
0: Non. O podemos, bueno, fazer si despois. Si xa nos pois deixa participar.
3: Damos un minuto.
1: Sabedes que eu non... Ni quito nin poño.
0: No, bueno, vale. Eu sei como eixo que...
1: Libre turno.
3: E que eu traía analizados os últimos 9 orzamentos.
1: Eu só fixe un alegato contra os bulos, que non me gusta.
0: Eu igual,
1: que non me gusta.
3: Entonces,
1: José Antonio Barge, no, Gonzalo sí, Rodríguez, sí, Manuel no. Nogueira, Fátima Gómez. Volvemos nun momentiño, señoras e señores ointes.
5: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
6: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
7: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
8: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira e, se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
9: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
8: Este venres abre con nova xerencia Restaurante Como na Casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Este venres no lugar de sempre. Na rúa Astureses do Carballiño abrirá Restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
10: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
1: Reabrimos esta nosa tertulia de venres hoxe con José Antonio Barge, con Fátima Gómez, con Manuel Nogueira, con Gonzalo Rodríguez e tamén aquí coa nosa audiencia, cunha nova tanda de comentarios que nos estades enviando. Por exemplo, este ointe que comentado que está del falando xa pasou, non tardes de falar. Que é difícil, a veces complicado buscar o sentido. Escriben tan rápido, a veces os correctores. O señor Gonzalo, os domingos, que vaya a dar unha voltiña e que mire canta cantidade de xuventude aí ao lado do río. Non cae ninguén. Xan pregunta aos tertulianos que lles parecería levar todas as atraccións para as Barcias e repartir as atuacións polo centro para que non se enfaden os dos bares. As atuacións, digamos, as atuacións musicais serían de animación, non? Tamén hai sitio para esas atraccións no anfiteatro da Veracruz. Por que se cambiou a ubicación? Bueno, pois que causaban danos, creo recordar que eran a...
3: No empedrado.
1: Sí. Uh-huh. Moi bo día, outro ointe. Eu son dos sufridores que tiña unha filla e varios sobriños na festa. Primeiro, a unha da mañá, cando pararon, empezaron a dicir que unha persona morrera. Vale.
0: Pero empezaron a dicirlo ali, non?
1: Empezaron a dicir que...
0: Naceu o bulo ali.
1: Naceu o bulo ali, sí, vale. Despois outros reproduciron, non? Non sei se bulo intencionado ou espontáneo, pero a noticia sí se publicou. Segundo, fallou a organización desde o momento que anunciaron un plantel que a min non me di nada, pero a xente nova mobilizaron, sabían que iba a xuntar... que se iba a xuntar moita xente. É moi complicado xestionar as masas, pero non se trata de improvisar. Sobre a marcha, o tren de Ourense da tarde había tempo que non traía tanta xente. A ver, tertulianos, por que non falades da seguridade dos patinetes que en calquera momento atropellan a alguén? Parece que desto ninguén di nada.
0: Non hai policías para que patrullen pola calle.
1: Patinetes.
0: Non hai policía.
1: Unha pena de festas, comenta outro ointe, o mellor día o 18, pois mira, coincide comigo. Sí. Eu todos os anos compro o libro das festas do setembro, comenta outro ointe. Mas ide conta, tata, a Fontela, aí todos parados. No, isto é moi antigo. O de hoxe é, pero que di ese home que non había bandas e logo non hai banda no Concello do Carballiño? Banda.
3: Depende como interpretes o término banda.
1: Vale. Falade, por favor, na tertulia da problemática das palomas e de quen lles dá de comer. Sábese de sobra, pero... Sábrese de sobra quenes son, pero as autoridades e políticos municipais miran para outro lado e non fan nada. Nunca estivo o carballiño tan sucio dos excrementos das palomas. Eso tampouco vos interesa. Entre isto e os dos cas, estamos servidos, comenta este outro ointe. Bebida, río, xuventude, bla, bla, bla. Bueno, etcétera, etcétera. Hola, moi bo día. Eu estaría en levar todo para as Barcias. Orquestras, tómbolas, hai moito espacio e non molesta a ninguén o ruído. Bueno, pois nada, deixamos de facer as festas do setembro, logo facemos a festa das Barcias.
0: Bueno, eu queria comentar ese mensaje que eu conozo, por suerte ou por desgracia, moi ben a zona do Ribera Enteiro e ao Parque Municipal. O sea que estou ao tanto.
1: O 18 de setembro, o 18 de setembro chamábanlle o segundo día, o 17 o día do patrón, o 16 o feirón. Este ano patrón sí que houbo, feirón pois non. Feirón é o 31 de decembro, sí, sempre sí. Foi o feirón, okay. Esta é a feira das festas. A feira das festas, pero o feirón o 31 de decembro. Manuel Nogueira, a ver, que pasa coa conta xeral 2025?
3: Pois, bueno, se me permites...
1: Vou
3: dar os datos que, bueno, están nos orzamentos, están na documentación da conta xeral que se pode acceder a ela a través da página do Concello. Nos últimos 9 anos, o Concello do Carballiño moveu máis de 125 millóns de euros.
1: Nos últimos
3: 9 anos. Ajá. No ano 2017 foron 11.700.000 euros, no 2018 12.5 millóns, no 2019 casi 13, no 2020 o mesmo e así hasta este último ano 2025, que foron ao final moveronse 16.637.000 euros.
4: Case 17.
3: Sí, por capítulo 1 destináronse 5.122.000 para pagar personal, que sobraron dun remanente de 500.000 de euros. Por capítulo 2, prestar servicios, 7.200.000 euros, hai que ter en conta que está casi todo privatizado, pero ainda así a todo sobrou 1.133.000, non entendo por que sobraron, porque creo eu que o servicio de axuda ao fogar no novo contrato veñen 5.000 horas menos que no anterior, entonces bueno, e incluso se podían ampliar as plazas de dos rapaces do para o servicio de conciliación do Bodía Familia, pero bueno, de eso eles terán, o grupo de goberno terá que dar as súas explicacións.
0: E 10 ou 12 policías menos.
3: Sí, eso no tema de personal. Bueno, hai máis plazas, aparte das de policía local, que están sin cubrir. E despois, no tema de capítulo 6, de inversións reales, iban 3.5 millóns, sobraron casi 1.400.000 euros. Inversións reales, pois que quedaron sin facer. Que pasa? Resulta que as tres normas fiscales veñense incumplindo casi todos os anos. Este ano volvese a incumplir a norma de estabilidade orzamentaria e a da regla do gasto. Que pasa? Pois se incumplimos reiteradamente dúas das tres normas, vai nos pasar, como no seu momento, e pasou a Arximiro Marnotas cando estaba gobernando co orzamento prorrogado, incumplindo a norma, e tirando de continuamente de remanente, de modificacións de crédito, o que fai a Facenda, castígate. Entras nun plan de axuste económico financiero. Que quere dicir eso? Que os cartos non podes invertir nada en inversións. Os cartos son para pagar a acreedores e a deuda que teñas. Entonces este ano, cuidado, que non se contou, as modificacións de crédito, son boas, eso quere dicir que hai músculo. Bueno, fixéronse cun orzamento aprobado, o do 2025, 94 modificacións de crédito. 90, eso non é normal. É dicir, cun orzamento aprobado, que o teñas prorrogado, eu entendo que teñas que facer modificacións porque non se adaptan á realidad. Claro, as partidas, porque non as tes actualizadas, pero cun un orzamento aprobado, o 4 do 4, facer 94 modificacións de crédito e incumplir dúas normas de gasto, e facer 7 incorporacións de remanente. Cuidado, co informe de intervención é moi claro. Pode ser que traia problemas para a corporación. Entonces, bueno, que isto teñen que explicar, evidentemente, que non o fixeron, porque non basta dicir temos as contas saneadas e o orzamento está equilibrado. É que eso por lei xa ten que ser así, senón non xa aproban nunca. E tú cando faz a conta que a aprobación da conta xeral, que aí estás explicando que gastaches, en que gastaches e como gastaches, hai que ser moito máis clariños do que foi en este caso o alcalde en funcións, dicindo que hai músculo e que temos moitas subvencións, etcétera, etcétera. As subvencións, e xa acabo, éche como, tú imagínate un camarero, ten un sueldo e as propinas. O sueldo é o orzamento, e as propinas son as subvencións. E quen queira entender, que entenda.
4: Bueno, Manuel, eu non entendo...
1: Se si algún concello lle... lle retira esas subvencións, desaparece. ¿No?
3: Home,
1: bueno,
3: sí, por exemplo, o do Irixo. Outro día
1: claro,
3: viamos o orzamento do Irixo, sí. 80% son de subvencións.
4: Pero están as diputacións.
3: Claro, home, son as funcións das diputacións. Coordinación, axuda e apoio logístico e económico. Os concellos de menos de 5.000.
1: Outro oite, no, pregunta aquí, como está finalmente o da perda da subvención? Era do Cooperou, non?
3: Do Cooperou, 206.000 euros.
11: Da Diputación, non?
1: 206, o alcalde en funcións, o outro día dixo na entrevista na COPE que o Concello contratara un abogado para poder recuperar. Algún tertuliano ten información de isto? Algún tertuliano?
11: Sí, teño algo.
3: Ten Gonzalo tamén. Pois pues que primeiro Gonzalo.
11: Aquí encima. Bueno, pois pues esta é unha subvención que venceu o plazo ao señor do Concello por unha irresponsabilidade política, porque sabemos que o Concello leva perdido non esta subvención, leva pedido moitas, leva perdido obradoiros, leva perdido, etcétera, etcétera, por falta de gestión de Siria no Gallez.
1: No Gallez. Esto xa comentáramos a pasada tertulia, recordo, sí.
11: Non profundizámonos moito no tema, e quedou así por arriba, pero resulta que o Concello de Carballiño perde 200 e pico mil euros por falta de responsabilidade, por non faguer o seu traballo cando teñen que faguer. Pero o peor desto é que o incrementan máis. Fan un contrato con un abogado. Bueno, eu sempre pensei, confiaba en que o abogado fora o Perea, non? Porque tanto traballou para o Concello que Ander Jiménez Marnotes era alcalde, e aparte é un bo profesional. Pero bueno, este é un veciño tamén, un bo profesional. Contratan con un abogado que non vou a nombrar, uns traballos onde o abogado lle dice que cobra 6.000 euros máis IVA se non dá resolto o problema. O problema é difícil de resolver porque os plazos venceron. O mesmo Concello está reconocendo que efectivamente venceron os plazos, pero se conseguira que o Concello de Carballiño percibira a subvención de 200 e pico mil euros e cobra 15.900 con algo máis IVA. Que pasaría isto? Máis ou menos cerca de 20.000 euros, que son 18.000 e pico. Bueno, aquí temos a gestión do Partido Popular, do Partido Socialista, distes dous alcaldes que non fan un, e teño que insistir, porque aquí os únicos perjudicados somos os veciños. Perdemos diñeiro, perdemos inversión, non nos fan nada se está o pobo como está. Despois, claro, teñen que pintarlle as calles, darlle un colorido, a ver se nos engañan hasta maio ou marzo. En todo caso, isto é o que hai encima da mesa. E non o digo eu. Está aquí, como podedes comprobar, donde o Concello non presentou notificación de ningún tipo das obras que tiña pendientes.
1: Eso ven do ano 23,
11: 24. Isto é do ano 24.
3: Tínese que presentar a documentación. Xa acabo.
4: Sí, vale.
3: Pérdense os 206.000 por tres obras, concretamente. Dúas de asfaltado.
1: Son dúas, Rúa Testeiro e Rúa Serra.
3: E despois pola compra de bombillas, que tamén esa documentación presentouse.
4: Pero bueno, que
3: presentouse fora. Sí, sei como máis ou menos vai. O parecer, pois o a Diputación insistiu en que tiñan que presentar a documentación.
4: Pues sempre insiste.
3: Sí, claro, daballe de plazo de días, presentaron no día 11. E o Concello reconoce. E pon como excusa que o 31 de decembro, festivo no Concello. Entonces que tiñan que ter un día máis de gracia. É o que justifica o Concello.
1: Vamos, o 31 de decembro non é festivo local.
3: Sindical ou algo así, por os traballadores. Sí. Ele justifica no algo así.
4: Dáselle certo permiso.
3: Sí, pero claro, a Diputación di, será aí, pero aquí nós traballamos e había un plazo. E non o presentan. O Concello di que sí, efectivamente, que foi así, pero que tiñan que dar e ese día maiores de gracia.
1: José Antonio.
4: No, simplemente decir que eso para mí é unha desidia total.
3: Totalmente, porque que esperas hasta o final, porque
4: que además,
3: esperas.
4: Chamámoslle subvención, pero realmente non é subvención.
3: No.
4: E ese plan está xa estipulado e acordado pola Diputación
3: e todos os anos
4: que vai ter, digamos, un mínimo que van a recibir todos e despois unha parte en función da población. Creo que eso é unha falta de gestión, digamos, e de preocupación por as subvencións ou
3: claro,
4: por as ayudas.
3: É que se non me equivoco,
4: eso sí que é sangrante.
3: O que presentaron tarde eran as actas de recepción
4: das obras.
3: E despois os justificantes do IVA, que esos sempre tardan. É dicir, tens que ser previsor con eso, porque os justificantes dos IVA sempre tardas en solicitar.
11: Eu só quería dicir unha cousa con respecto á conta xeral. A conta xeral pódese aprobar sin
0: fin o informe da empresa de recaudación cando leva 3 anos en precario?
3: Sí, tamén se aproba sin o inventario, pero son estipulacións e despois tens que facer, unha vez dean os informes e haxa inventario, o interventor que ten que facer un axuste. E pode ser a baixa ou alta.
0: Hai 6 millóns de euros sin cobrar.
3: E 4 de dudoso cobro.
0: E 4 que poden ir por o barranca baixo igual cor do centro de diputación.
3: Poden prescribir.
0: A ver, eu só quero dicir unha cousa.
1: Pois chegou a ver 6 millóns.
0: Vamos facer unha reflexión. Estos son os que nos representan. Vamos a seguir así.
1: Gonzalo, chegou a ver 6 millóns e máis.
0: Bueno, aí está.
1: Anos pasados.
0: Está.
1: Sí, anos non tan remotos.
0: Anos pasados xa veñen de moito.
1: Sí, no, digo que é algo cíclico, isto.
4: Sí. Si me permites tamén
1: dos cobros de
0: uns pagamos e outros non. Chan.
3: Espera.
1: De dudoso cobro.
3: Sí, de dudoso cobro.
0: Uns pagamos e outros non.
3: Obligas de dudoso cobro.
1: Eso é.
4: E con respecto á conta xeral, eu quería facer, digamos, unha puntualización moi pequenina.
3: Sí.
4: Eu non entendo, digamos, que quede de remanente que sobren uns partos de personal. Porque a falta de aí de personal neste concello. Eu voulle dar aquí ao grupo de goberno, digamos, algo que poden invertir, que poden facelo xa. Falamos de seguridade, eu creo que a policía local pues, terán que arreglalo xa dunha vez por todas. Somos un concello de marca de 12.000 habitantes, tiñamos que ter como mínimo 21. Un inspector,
3: sí.
4: 2 ou 3 oficiales e o resto, digamos, gardas.
3: Pero modifica
4: e despois,
3: RPT, amplía.
4: Se lle dixen antes ao Xan e deu má razón, ora en público igual dice que non.
1: Bueno.
4: Eu pedía, bueno, a mí gustaría me ver no concello do máis importante da provincia, despois da capital, ter, digamos, o que había antes no meu concello de Xinzo, un alguacil.
1: Ajá.
4: Que cando chega a xente, digamos, a portería, que sepa a onde dirixirse, porque eu entro ali e subo porque conozco dependencias.
1: Xa.
4: Pero quanta xente ven, digamos...
1: Pero non sería un policía local, un alguacil.
4: No, alguacil é distinto
0: portero, que lle chamaban local. Antes.
1: Por eso.
0: Eu coincido xa, perfectamente.
1: Conserxe, alguacil. Bueno, a figura de...
3: Subalterno.
4: Coincido. Eso, digamos, na outra administración local, o que está enfrente da porta do concello chama alguacil.
0: Coincido perfectamente con José Antonio.
4: Incluso me gustaría que levara uniforme, jová, porque dar un pouco, digamos, de autoridade.
0: Así, José Antonio
4: azul,
0: que fuches o jefe da policía, no sei un momento, tú saber ben que isto está en precario.
4: Totalmente.
0: Cumprían por menos 10 máis.
4: Xente enferma por
0: non ves unha patrulla na calle de Orme Libre que haxe un hurto ou... ves os dos patinetes que alguén nos mandou os mensajes pola calle principal, con permiso. A toda a hostia. Velos por as calles, sin chaleco, van...
3: Pero Gonzalo.
0: Por favor.
1: Gonzalo, bueno, algún devolver, porque eu podo che señar dúas multas de tráfico en na mesma semana.
3: Pero mira, Gonzalo, en febreiro, renovouse o convenio coa Gas. Tuveron hasta xullo para mandarlle a solicitud para cubrir certas plazas que estuveran vacantes. O único que tiñan que facer era unha modificación puntual da RPT e confirmar que tiñan orzamento para cubrirla. E non o fixeron, e non explicaron nada por qué. É dicir, ahora van se repartir entre 40 concellos de Galicia, van se repartir 153 plazas de libre, de turno libre e de movilidad, e o Concello de Carballiño non vai levar ninguna.
0: Para que queremos nos?
3: Entonces, claro, e ahora que opción lle quedan? Pois comisión de servicios ou permutas. E as dúas teñen limitacións legales e limitacións temporales. A ver como van solucionar.
0: Pero despois ves que asistente a domicilio quitaron un montón de horas. 5.000. Despois ves que a brigada foron andar mantelando, xa non hai brigada. É como na miña casa, se non compro aceite, nin compro pan, nin compro tal, claro, teño superávit, pero a familia teño que pasala, non? O sea que temos que lle dar unha volta, temos que aprendan dunha vez por todo en beneficio dos veciños, porque isto estamos padecendo os veciños, non?
3: A ver, a gestión pode ser mellor ou peor. A mí o que me parece mal é que nos mintan e que non dean explicacións.
0: Claro,
3: eso sí, por
0: ben
3: que,
0: o alcalde aquí e nos quere.
3: Claro, que nos tomen por tontos e nos intenten meter os dedos nos ollos con excusas
2: peregrinas. É algo recurrente.
3: Xa, pero eso non, eso sí que non.
2: A xente sigue tragando.
3: Bueno,
2: moita xente sigue tragando. Que lle vamos facer?
3: Bueno, xa, pero non me parece...
2: Non é normal.
3: Non me
2: é
3: parece
2: normal.
3: Digno, ni me parece tampouco dunha persona competente facer algo así.
4: O que está claro é que a gestión, polo que estou vendo, é millorable.
3: É millorable.
2: É pésima.
4: Millorable.
3: Pero pode ser millorar. Pero
4: tendo sempre que, en cuenta que é difícil, eh?
3: Sí, eu entendo porque que, claro, a teoría está moi ben, pero a práctica...
4: As administracións arrastran, digamos, unha tendencia que para rompela é
3: vale,
4: moi difícil.
3: Pero, bueno, pero mentir, eso non hai tendencia no, que o explique. No, mentir é andarnos no, no sé mareando.
1: No, bueno, pois pues, seguramente nin todo é malo, nin todo é bo, nin todo é branco, nin todo é negro.
11: Sabedes como lle chaman?
4: E é moi difícil.
11: O asfaltado este que lle chamaban como?
1: Micro asfaltado.
11: Bueno, pois pues, dito por un profesional que sí. Traballa nesto, se chama slurry, unha palabra inglesa.
2: No, slurry.
11: Nada ten que ver
4: con
11: micro asfaltado. Me dice que este é un material que se bota sí. Donde a carretera está moi deslizante, como moi gastada e tal, ou tamén en sitios onde hai moi pequeniñas grietas. Pero isto é pan pa hoxe, é fame pa mañá.
2: Non, xa se ve, é que vese.
11: Pan pa hoxe, bueno, é fame pa mañá.
1: Que comentou o teniente, que digo, sí, bueno, o alcalde teniente de alcalde. No, alcalde en función, mira, funsa indo, eh.
11: Pero cantos temos que
1: funsa indo, que o tenente alcalde ou alcalde en función, o que comentou é que era algo experimental
11: legal,
1: para ver sí. Para ver, bueno, pois pues, o resultado.
4: Poder meses, se foi o que dixo,
1: sí. Do experimento, non?
3: Xa, pero o problema é que
1: a inversión tampouco foi moi grande,
4: no, 50.000
1: euros.
3: Bueno, hombre. O problema é que se esperemos a ver, evidentemente, e se nos volven as chuvias, despois que estamos esperando outra vez ao grau para asfaltar.
4: No, claro. Deben esperar que bañen as chuvias a ver como responde. Claro, Manuel, creo que non podemos é
3: no que experimentar. Non me entendes a pregunta.
4: Que te entendo,
2: sí, a experimentación é o importante. Claro, aquí claro. Trátase de experimentar.
3: Bueno, claro, vamos a ver, a experiencia empírica está moi ben, pero si despois cando vemos que isto non resulta,
4: hai que esperar
3: doble, outra vez
11: doble gasto. Eu lle pregunto unha cousa.
3: Non sei. Funciona ou non funciona?
2: Non vai funcionar, se
3: chegou. Funciona ou non funciona?
11: José Antonio,
3: baste por asfaltar e
11: que pode funcionar cando ves
4: moitas dúdas teño.
11: Cando ves os pasos de peatos pintados por abaixo.
4: Sí, vale, teño moitas dúdas.
2: No, bueno, tranquilo, estános pintando por riba hoxe. Hoxe están pintando.
11: Ver, hoxe por riba.
3: Funcione ou non funcione, nos metemos xa en época no inverno para asfaltar. Claro. Estamos na mesma problemática do ano pasado. Hai que esperar a que veña o tempo para asfaltar. Foi o que dixeron o ano pasado. E este ano, volvo a repetir, funcione ou non funcione, nos metemos no inverno.
2: Pero vamos a ver, inda que veña o tempo, ven, sí. Cando veñen as festas, non se vai volver a asfaltar. Porque no, cando ven as festas, cando ven a festa do pulpo, Samaín, cando ven Samaí, cando veñen...
3: Nadal...
2: Claro, festas como vas a asfaltar.
11: Eu me pregunto unha cousa, o alcalde ocasional... Cando fai unha obra na súa propiedade, tamén fai experimentos.
2: Hombre,
11: sí, seguro, claro, co dinheiro dos outros experimentase todo. Isto é, polo ben do Carballiño, estes que engañaron, xa presentando un candidato que despois deixou tirado, que iban votar a Paco Fumega e despois participaron no mesmo proxecto, isto é o futuro que nos queda aos veciños de Carballiño.
1: Pois ata aquí chegou, amigos, amigas, ointes, esta nosa tertulia de vernes, que non temos tempo para máis, así que moitas grazas a toda a nosa audiencia por estar aí fiel outro vernes máis, compartindo este tempo de debate, este tempo de tertulia en COPE o Carballiño. Moitas grazas tamén especialmente aquí a Fátima Gómez, a Manuel Nogueira, a Gonzalo Rodríguez e a José Antonio, que é o margallo da tertulia.
4: Os últimos serán
2: cuidado,
4: os primeros.
1: Margallo, este que foi ministro, non?
4: Sí.
3: Ministro do PP, pode ser.
2: Sí, do Partido Popular de Exteriores.
11: Parabéns por o título.
4: Sí.
1: José Antonio, o margallo da tertulia, creo que isto que é un piropo, debe ser. Entendo que é un piropo. Pois volvemos de hoxe en 7 días aquí a este mesmo tempo de tertulia en COPE o Carballiño.
12: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Purificación Fernández Rodríguez. Faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Bernardo López Iglesias. Fillos, Silvia e Julio López Fernández. Fillos políticos, Pablo da Costa e Jamaica Benítez. Neto, Nico. Irmá, Aurora Fernández Rodríguez. Irmáns políticos, Antonio García Pousa e Digna López Iglesias. Sobriños, Pablo e Miguel. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Hoxe, venres, día 2 de outubro, ás 3:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Santa Mariña de Longoseiros, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Inés Díaz Pinal, veciña que foi de Batallás, Astureses, e falecida o día 20 de setembro de 2025. Descanse en paz. Os seus familiares, veciños e amistades róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Nieves Carballeda Reigosa, natural de Saa, Alvarellos, Boborás, falecida no Carballiño, o día 3 de outubro de 2025, aos 77 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rufino Sánchez Mencías, fillos Lito e Manolo Sánchez Carballeda, fillas políticas Judith Novellas e Rocío Frías, netos Aida e Ángel Sánchez Novellas e Manuel Sánchez Frías, irmáns María Falecida e José Carballeda Reigosa, viúvo de Josefa López. Sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don José García Iglesias, Pepe, falecido día 30 de setembro de 2025, na Groba, Moldes, Boborás, aos 78 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Hortensia, Luisa, Manolo, falecido, e Mari Carmen García Iglesias. Irmáns políticos, Antonio Bolaño, falecido, Benito Bernárdez e Josefina Gulías. Sobriña de convivencia, Mari Carmen Bernárdez García. Demais sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 3 de outubro, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Mamede de Moldes, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Carlos Barrero Martínez faleceu no Carballiño aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa Sira Maril Rivera, fillor Juan Carlos e Susana Barrero Maril, fillo político Miguel Ángel Saida, neto Diego, irmás Pilar Maribel e María del Mar Barrero Martínez, irmáns políticos Tony, Juan, Ramón, Esther, Abelino, Matilde e Isabel, viúva de Peixe. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción, que terá lugar hoxe venres día 2 de outubro ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 1, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Favores polos que elles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederás á incineración na intimidade familiar. A familia da señora, doña Olga González Fernández, viúva de Ernesto Ró Subirol, que faleceu en Mesego, o Carballiño, aos 86 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Mesego, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
3: Este venres 2, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Sol a Sol, en concerto. Tamando Grupo Ourensán as mellores versións de música clásica e contemporánea brasileira. Recorda, este venres noite, e de balde, a Bodega de Flores a ritmo de samba e bossa nova. Con Sol a Sol, en concerto. Esperámoste.
4: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos. Y a mi edad ya toca mirarlo.
5: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
6: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
7: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
4: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos. Y a mi edad ya toca mirarlo.
5: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
6: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
8: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
9: Ven al campo, hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros, y la judía verde, malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
10: En al campo sales ganando.
11: Este venres abre con nova xerencia restaurante como na casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Este venres no lugar de sempre. Na rúa Astureses do Carballiño abrirá restaurante como na casa Patio Bar. Esperámoste.
12: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
13: Nova tempada en Aura Modas, con todas las novedades outono-inverno. En colección nacional de primerísima calidad. En punto, conxuntos, anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas. Perfectino Vieites o Carballiño.
12: ¿Te las vas a perder?
13: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
14: COPE Carballiño.
15: Estar informado.
0: Moi boa tarde, señoras e señores ointes. Hoxe iníciase esta tarde, en apenas un par de horas, o 14º Congreso do Centro de Estudios Chamos o Lamas, unha iniciativa que se celebra cada 2 anos e que nesta edición leva por título O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Na xornada inaugural, na de hoxe venres, o protagonismo será para Pablo Rodríguez Oitabén e a súa filla Paula, xestores da Asociación Cultural e do Bosque Ridimoas en Beade, que disertarán sobre a responsabilidade de plantar unha árbore. Tamén acapara a atención nesta xornada inaugural desta tarde unha nova produción documental realizada con inteligencia artificial polo historiador carballiñés Carlos Montes. Desta vez, o título deste documental, 5 romanzas para Eva, centrado na historia do Carballiño do século XIX, e que dará pé a unha exposición obradoiro sobre a inteligencia artificial no audiovisual histórico. E tamén para esta tarde as primeiras 4 interesantes comunicacións. O conxunto arqueolóxico de Pena Corneira do arqueólogo Jorge Lamas, os espazos museísticos na provincia de Ourense, o Ribeiro de Fátima Braña, as festas medievais en Rivadavia, gremios, touros e Xan de Arzúa, de Ana Gordín Beleiro, e finalmente visión histórica do clima na comarca do Ribeiro a cargo de José González Cao completan o programa desta xornada inaugural do Congreso, que continuará xa en sesións de mañá e tarde, tanto mañá sábado como o próximo domingo. Haberá servizo gratuito de autocar entre o Carballiño e Cabanelas, onde se celebra na sede do Centro de Estudios Chamos o Lamas o Congreso. Servizo de transporte que partirá da rúa Evaristo Baamonde, o pé da Veracruz, ás 4:15 da tarde. O regreso será ás 21 horas. E imos xa coa xenda da fin de semana, con distintas ideas que vos achegamos e que compartimos con todos vos para ocio, tempo libre, o lecer e o entretemento. Para mañá sábado temos a gran foliada da Escarocha. Onde? En Orega, na parroquia de Orega, en Leiro, a 4ª edición do concurso de escarochado. Dentro desta foliada da Escarocha teremos actividades desde as 11:30 da mañá, decíavos que con concurso mundial de escarochado, coa música xa pola mañá dos Viruxes, con obradoiro de baile, con obradoiro tamén de elaboración de bica tradicional de millo, coa animación musical durante toda a xornada de ata 14 agrupacións 14 agrupacións participantes nesta foliada da Escarocha e as de da noite a actuación estelar dos carecos de Ortigueira. Tamén teremos xantar popular e fin de festa con reparto de caldo, petiscos, chocolate e bica doce. E dous outros grandes acontecementos de música coral e polifónica para esta fin de semana. No Carballiño, a Coral Polifónica do Casino organiza para mañá sábado unha nova edición do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral. Será no Auditorio do Carballiño e será con entrada gratuita, libre acceso ata completar aforo. O festival iníciase a partir das 8:30 da tarde. Chega este ano a súa 43 edición, contando mañá sábado coa participación do Orfeón de Voces Graves de Vila García de Arousa, o grupo de metais Dolmen Brás e o coro de Santa Casa da Misericordia de Lamego, Portugal, ademais da propia coral do Casino. E o domingo máis canto coral e polifónico no outono musical de Maside, baixo organización da coral A Torre desta localidade. Ademais dos anfitrións, actuarán como corais invitadas a Polifónica da Cañiza e a coral Voces e Cordas de Sobrado do Bispo. Será este domingo que ven ás 7 da tarde na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. Tamén temos, claro que sí, teatro e temos cine. Indo por partes, na carteleira cinematográfica, 3 películas. Para hoxe venres, o Cine Club Carballiño proxecta primeiro ás 20 horas en versión doblada ao castelán e ás 22:30 horas en versión original subtitulada a película británica Incontrolable. E temos cine de estrea no novo cine de Leiro, a película Diller, en 2 pases para todos estes días, ás 5 e ás 8 da tarde. Unha película, única película en carteleira para fin de semana, sábado e domingo, tamén para hoxe venres, e xa para semana que ven o novo cine de Leiro continuará proxectando La Bola Negra luns e martes ás 8 da tarde e mércores e xoves ás 5 da tarde, alternándose con Diller. 3 películas para estes días e unha representación de teatro, un espectáculo teatral que abre a Mostra de Teatro Aficionado que organiza Tirule, que terá continuidade durante as fines de semana de outubro e primeira aínda do mes que ven, do mes de novembro. Alza o telón este domingo que ven ás 8 da tarde no Auditorio do Carballiño o grupo Gargallada Teatro do Barco de Valdeorras co seu espectáculo, a súa comedia de humor negro, Alimañas. E como todos os venres, tamén miramos a fin de semana deportiva con Lolo Carril. Moi boa tarde.
15: Hola, que tal? Boas tardes. Miramos xa para a páxina de partidos, campos e horarios para esta vindeira xornada futbolística da fin de semana. E falamos primeiro e antes de nada, brevemente, da Terceira Federación. Mañá sábado, día 3 de outubro, o Estadio Municipal de Espiñedo será o esteario dun derbi que disputarán o Club Deportivo Arenteiro e o Antela Fútbol Club de Xinzo de Limia. Será, repito, mañá sábado, dende as 7 da tarde, e así moitos anos despois, Arenteiro e Antela voltan a coincidir desta vez na Terceira Federación. Na Preferente Galicia temos un partido, pero non se xoga a fin de semana. Este partido retrásase ata o mércores día 7 ás 8 da tarde no Municipal de Oira e enfrontará nun derbio provincial o Ourense e o Atlético Arnoia. Na primeira Fudgal, 3 partidos: Sporting Carballiño Loño A na Uceira o domingo ás 4:30, Francelos Monterrey na Bolboa o domingo ás 5, e Lamela Club de Fútbol de Silleda de Pontevedra, Maside Fútbol Club no campo de Mularedos o domingo ás 6 da tarde. Na segunda Fudgal, un partido: Club Deportivo Allariz Cortegada no Cizcarriega o domingo ás 5 da tarde. Na terceira Fudgal, 2 partidos: Salamonde Club de Fútbol Club Deportivo Cenlle na Lamela mañá sábado ás 4:30, e Club Deportivo Cea Internacional Ribeira Sacra de Castro Caldelas o domingo ás 5 da tarde. Xa no fútbol femenino, na primeira división, xógase a Sociedade Deportiva Antas, Club Deportivo Arenteiro Femenino, será no sintético do Castro Seoane, en Antas de Ulla, o domingo dende as 4 da tarde.
0: Este segundo día do mes de outubro, no que andamos, chegou con alternancia de nubes e sol, así vai continuar, e con temperaturas pois en ascenso. En ascenso xa día 2 de outubro, con máximas entre os 26 graus para esta tarde no Carballiño comarca e ata os 28 graus no Ribeiro. Xa mirando a fin de semana, sábado e domingo, teremos repetición. Repetiremos estas mesmas temperaturas. Ademais, e tanto para a tarde de mañá sábado como para a do próximo domingo, non descartamos chubascos, chuvias, tanto para a tarde de mañá sábado como a do próximo domingo. Xa veremos. Ata aquí chegou, señoras e señores ointes, a nosa programación local, a de Cope o Carballiño, que xa son as 2:30 da tarde. Moitas grazas pola vosa atención.
14: Cope Carballiño.
16: Estar informado.
17: Pasado por el gobierno, de hecho, todavía esos dos decretos se están debatiendo en el hemiciclo. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, primer decreto, el de Sumar, que entre otras cosas validaría una indemnización de 12 meses para el inquilino una vez que se rescinda el contrato de alquiler. Vamos, un año gratis. ¿Y cuál sería el segundo? El del Partido Socialista, el primero que se ha defendido esta mañana aquí por parte de la ministra.

0: COPE, a la vuelta de tu esquina.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Pois xa temos por diante outra fin de semana de reflexión por parte do presidente do Goberno de España tras a kafkiana e intensísima xornada na política nacional que evidentemente impactou tamén en Galicia. Coa ameaza de adianto de eleccións erais para a que ou para as que o socialista Gómez Besteiro di que o PSDG está preparado.
4: O presidente do Goberno nos ten acostumbrados a tomar decisións en favor dos intereses da inmensa maioría dos españoles, non? E eu digo, máis, se hai eleccións, estas eleccións van a ter un nombre. Van a ser as eleccións do dereito á vivenda.
3: Mesma mensaxe que lanzou o nacionalista Ana Pontón, cuxo deputado en Cortes, o upeguista Néstor Rego arremetía contra o Partido Popular polo seu voto en contra da convalidación dos decretos sobre arrendamentos.
5: Representan que son os especuladores e tamén de desgastar o goberno. E insisto, creo que se equivocan. Creo que se equivocan porque o que está esperando a xente que está mobilizada na rúa non é politiqueo, son solucións.
3: E mentres, dende o Partido Popular, Alfonso Rueda, que participaba hoxe no Foro La Toja, foi o único dos tres presidentes autonómicos, estaba xunto co de Euskadi e Cataluña, que respondía a pregunta sorpresa que lles tiña preparado o moderador do debate sobre cohesión territorial.
6: Se atreverían a sugerir la fecha máis adecuada Muchas gracias.
7: Es una vida, ¿eh? Yo lo tengo fácil. Cuanto antes.
3: Pois xa veremos polo de agora a esperar ao período de reflexión aberto por Pedro Sánchez, que xa antes liberou a xenda desta fin de semana, cicáis anticipando o batacazo en materia de vivenda no Congreso dos Deputados, que, por cierto, cicáis tranquilice aos donos de vivendas en aluguer que nestes días non pararon de chamar aos seus axentes inmobiliarios como a Fabián, que ten unha axencia inmobiliaria en Vigo.
8: Es miedo a que non le paguen os inquilinos y que no puedan sacarlos de las viviendas o que no puedan llevar a cabo un desahucio en un plazo razonable. Yo te puedo decir que desde que se viene hablando del tema de los decretos que se tratan de aprobar hoy, en esta misma semana, sin ir más lejos, yo he tenido consultas de 8 o 9 propietarios en total y aún hoy estoy recibiendo llamadas.
3: Pues, cicáis, esas chamadas paren polo de agora, porque, sen dúbida, a situación está en compás de espera. Mentres, en Santiago, cada vez son máis, aínda que son apenas unha dúcia, as tendas de campaña que se manteñen na Praza do Obradoiro co beneplácito da alcaldesa nacionalista Goretti San Martín, que di...
9: Aquí hai unha xente que decide tomar a iniciativa de vir aquí a facer unha reclamación e unhas reivindicacións. Creo que está en o seu lexítimo dereito, porque teñen unha causa que entendemos que é unha causa totalmente xusta e lexítima.
3: Pois a consideración de xusta e lexítima desta acampada por parte da alcaldesa do BNG choca contra a ordenanza municipal que impide non só acampar, senón ata cociñar e comer na Praza do Obradoiro, normativa que en moitas ocasións os mesmos nacionalistas son extremadamente exquisitos en facer cumprir. Algo que agora non acontece, mesmo permitindo que os que acampan se enganchen á luz do edificio consistorial cun cable que entra por unha das fiestras do Pazo de Raxoi. Borja Berea é voceiro do Partido Popular.
10: Dende o propio Pazo de Raxoi había un cable suministrando electricidade. Autorizou o Concello esta utilización de fondos públicos?
3: Noticia coa que abrimos o repaso a actualidade de Galicia que nos vai levar como cada día ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, tivemos esta tarde cada vez máis nubes cubrindo a comunidade. Mañá seguiremos con alternancia de nubes e claros, con suba xeralizada de temperaturas o que, unido ao aire frío que hai en superficie, vai xerar inestabilidade e vai activar avisos por treboadas o sábado pola tarde, mañá pola tarde, no sureste, el este, sobre todo nas zonas de montaña de Galicia. O domingo preséntase máis tranquilo. E vaya xornada na autoestrada do Atlántico. Minutos antes das 6 da tarde quedou reaberto o tráfico nesa P9 cortado a altura do Concello Pontevedrés de Barro a primeira hora da mañá. Estivo así durante 9 horas dirección Vigo despois de que un camión emborcara e ardera provocando feridas graves ao seu conductor e provocando un cacao de tráfico dos que poucas veces lembro se teña producido na P9. Co tráfico aberto dirección Tui por só un carril, ao igual que acontece dende media mañá dirección Santiago, aínda que a Dirección Xeral de Tráfico xa non recolle retencións nese punto. Por certo, a esta hora ten cuidado se circulas pola A8 entre Abadín e Mondoñedo porque a néboa obriga a limitar a velocidade máxima a 60 km por hora para pasar polo alto do Fiouco. Son as 8 menos 5 da tarde. Bo momento para tomar un grolo de viño e nada escoitamos a última que non derradeira cafrada dialéctica do alcalde de Ourense.
11: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas
13: que casa carayudamente co branco.
14: Adega Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: A Audiencia Provincial de Pontevedra ratifica a condena imposta a tres menores da cidade de Dolérez que en 2024 usaron unha aplicación de inteligencia artificial para crear e compartir falsos espidos de dúas compañeiras do seu instituto. Os menores foron condenados no seu momento para pagar unha indemnización de 1,000 euros a cada vítima e a 5 meses de traballos socioeducativos. Ante este tipo de casos bastante máis habituais do que despois trascende a experta en ciberdelincuencia do Sindicato Policial SUB, Vanessa Ulego, subliña importante de denunciar e apoyar a las víctimas.
15: Pues yo a las familias les diría que escuchen, que acompañen, que denuncien, sobre todo sin culpabilizar a la víctima, y a los chavales, a los jóvenes, saber utilizar una herramienta. Ahora todos sabemos hacer utilizar esta herramienta. No es ningún tipo de ilusidad y no nos da derecho a manipularla así, a jugar con... Pues merecen respeto todas las compañeras y compañeros.
3: Pues precisamente, xa sabes que Galicia quere poñer orde ao uso de inteligencia artificial nas aulas. A Xunta tramita unha nova lei de educación digital pioneira en España que pretende establecer que se pode facer con IA nos centros educativos e cales son os seus límites. O debate está sobre a mesa no primeiro foro europeo Educa IA, no que falaba hoxe o conselleiro de Educación Román Rodríguez.
16: É unha lei pioneira en España, non hai ningún marco autonómico que aborde esta cuestión, tampouco o Estado. Entendemos que debería tamén o Estado, o Goberno, dar unha, digamos, unha resposta a situación actual, pero bueno, Galicia en esto pois asume un risco tamén, o asume con valentía, e creo que chega no momento xusto, non? Unha lei necesaria.
3: E mentras se prepara ese marco legal, a inteligencia artificial xa se está a utilizar no sistema educativo galego, sobre todo en formación profesional. Judith Fernández, directora xeral de Innovación Educativa.
17: Eu non son partidaria de introducir a inteligencia artificial como un uso libre do alumnado en etapas moi primarias, non? Nos, dende logo, temos claro que a inteligencia artificial como uso directo do alumnado ten que ser posterior. De feito, isto non é unha decisión de agora. Nos no ano 23 xa incorporamos no currículo educativo de secundaria dúas asignaturas optativas a partir de cuarto da ESO. Iso non quita que se poda utilizar anteriormente, con control, obviamente, polo profesorado.
3: Escoita agora o vivido esta mañá no pleno do Concello de Ourense.
18: E son maioría, porque son el PP e el BNG, que ahora hacen piña. El PP e el BNG. El PP con los etarras. Manda garalla.
19: Quero pedirlle que retire o que acaba de decir.
3: Este nos foi o momento no que o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, chamaba terroristas aos concelleiros do BNG, o que provocou que tanto eles como os do Partido Popular e o Partido Socialista abandonaran a sesión, amosando que a capacidade de sorpresa no peor senso da palabra aínda non ten fin na política local da cidade das Burgas. Imos con máis. 4 traballadores resultan feridos tras unha explosión dunha canteira no Porriño. O suceso produciuse pasada a 1:00 PM por causas que aínda se investigan. Un dos traballadores está moi grave. O mercado laboral galego empeora en setembro. Galicia perdeu máis de 6.500 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.746 persoas. E a Xunta celebra a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o Parque Eólico de Bustelo, tras desestimar o recurso contra a resolución pola que a Xunta otorgaba as autorizacións. Unha resolución que a Administración galega espera permita o desbloqueo de máis de 90 proxectos eólicos que están aínda no Alto Tribunal Galego. Rematamos con música. Vai ser mañana, Sala Capitol de Santiago, cando os Burning celebren cos seus seguidores 50 anos de rock and roll, que como recoñecía o propio Johnny Burning, ni por asomo pensaban ia ser posible cando comezaron con isto da música aí medio século.
20: Absolutamente ninguna. Tendríamos 18, 20 años, nuestra locura era pasarlo, y seguimos pensando eso, pasarlo bien, y de paso que toda la gente que ganara no sé, seguir igual.
3: Segue la linterna, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.